0: Sono ono minute te le tu la e lima 16 minutes after 5 here on the 685 show. Pimen Samoa 531 PI. Leo tatu tau mai i le tatu malo falongia muli muli muli tatu porkalami le fiafi. Peo na fasa la watuma ta ua la matanga le tatu porkalami ya o lea ua maua le avanoa. Tātou te whātasi ei malwhaini rau i loa le Pacific Love Malo Autasi Band live here in studio. Ia peo nei eile lātou unua i tua i nei i New Zealand. Lea amatalia tae au i nei au ki lani, la tamua au ki lani. Ia na whasolotu lea i Wellington o Hastings. Ia mali tātou i nei Hamilton. Ile vai aso fou. Ia fifi la vou mawale. Tatu wa vanoa. Ia fa so fou ima. Tata noa male a uso. Ia fifi la vai. Fata lo fama. Fa filo i atu ile. Pa ia la unga le fainga malanga. Malo le malanga manuia. La tole taima. La tole ea. Ia vi ele tua ua. Tau manuia mai ala utou. Fainga malanga. Ia i nei lau fanua. O Aotearoa. Aile i amatalia ia ma faasolo le tatou faatalanoaga ia tuatu le avanoa e faailo ua lē silasila mai le atunuu tuiloa ua e lē tau faailo le Pacific Love i Samoa New Zealand ma le ua lau iloa but o tiloa taotele le tatou atunuu ia e lau iloa ia suitaʻitasi o le tatou faaili o se avanoa leila lea ia e faailo foʻi po ai oe o le a foʻi lou le a foʻi lou lou role i totonu o le faaili ia po le mea o lē te malaga mai e faatau mikiafu ia po le galafaopeopea e luga na valele lea tu atu le avanoa tatou amata mai leu seaesau ia faasolo mai lea ma le agaga faaloalo
1: Afetai, falofun fatai lo fatu fu ilo Sung lo penau, tu meri fu ilo liva yang oleh fiafi Ya ini ngatai liur fu funga angol tatu tunu Ilo penau na mau meri tatu fasal lungu Ya ini fu iva yang oleh tatu pur kalami Ya, o wakul neyo isau lali talu Ya, meri afi ango faleasi u Ya, faleasi lar fanga Lefango li savai ia ma tofu lele ia waʻu se tasi o kampesi o loko faaili o le Pacific Love Band mafetai lava
2: ia faafetai mo le avanoa o loko uimua o seuā o tafeaga ia o loo avea nei aʻu se tamapese o le faaili o le Pacific Love ma loo tasi band ia se valivali mai nuu lea o le fagaolii savaʻi masau ia o faleasiʻu ma tufulele i polu ia faafetai mo le avanoa
3: palo faafetai mo le avanoa faʻu o christian palota logo i puli ia le tau mai nuu lea o faaupu savaʻi ia o tafaga manu le faga o asau ia masaalapu ia faʻu se tapi ai no le faaili lea pacific la faafetai
4: faafetai mo le avanoa taumitagi ia o aʻu o sami asu i tono le faaili le pacific lav o aʻu te sau mai savaʻi i feʻoaga nei o sapapalii mafaga ia i le gata i lea o apia i le apia ma mataautu ia o le aina aiga o le tinao tamaiti ia o aʻu aloo faaogāina le kitaba base i tono o le faaili a le pacific lav ma loo tasi mo le silafia tai lava
0: alo rau faafetai
5: loimo saako lale talu sau ma le feʻoga fagoalii faleasiʻu ma le faga ia loo avea
0: Ia uma kama
6: pisa ili ngifai. Ia, faftai mune vanua, ola ungo o li, falava au. Sa wali wali mesi o matu nu au lei u falala tai. Ia fapia fo ila luma alava isa vai. Ia, ola o vea o mafati ngā tali ngā ki mpalau o ngifai ili. Tai mune vanua.
0: Ma alo, faftai. Faftai le tua, ia peona. tau o whaftai le tua mau neva noa ava noa leo maua. Ia au se pine wha mau fo ile le tan wha solo pito le wha ile le Pacific Love. I le ulua i tau mai, tau nuu mai whanua, lau whanua Aotearoa. Te loa se wha moe moe wa leva na moe miti ai le ngato le wha ili. Ia a o supporters ma le au lango lango fo ile le Pacific Love. Ai te tatou toi amata mai le amatanga. Na matanga o fiana fa vai mai ai ia po ai se afu ina ma fu ai ona mo on fa ini le o le Pacific Love ma no auta si ben
1: ye na fai da va le fa sili uta ye ni pio na lo si fio mai e ta ta sa mo ye mi si fu yo mpa nga ta tu fai ye ole ni fai di sa amata mea ile e se uta mafu o whailangi le. Le volong ia lale talo. Ne whai di sa tamo whai me tono le fio anga o le whangoli sa vai. Sa lango lango di im whai pule me seo na yo mātou a inga sa vai. Ya yeah, mesi foi o le uso nei sa mai la vele matanga. Ya yeah, titia na uso o le tau e wai. Ya yeah, ono foi o fufuanga fale aing. Ya yeah, o ono te mali nei mo na uso nei. Sa tamu foi mai la verta tu fai di mele matanga. Ya yeah, piu se tadi tu le fafsili.
0: Malo faftai. Ole o mea nei o whaili e o tatou masan te lovo e o sila fia le Pacific Love e foi le fia fia le whalongo long atu le sa noanga leo so iai sa o le whaili lava lea mai la matanga o a mea e whaili e ene mea vinga le e ka ka a sa a o fia sola lo sola a but o le maa nei o le vava i atu e ma whalongo long atu foi ane whafongo le tatou atu no i le ole o sui la vai mele a matanga ia anga na ia nisio a uso e so swani mai fu il nisio te mi a ole this is the main core le tatu vaili ole ale le sipi a po ole ale ki ole fatu ma wina le ole fial fani tonu le o se vaili a o ele fai ngofi but it's nice to see ole faili lava lea olo o taua veina mai ale Pacific Love mai la so yo le temi nei. What's the key foi lea ile mau ele fea alufani tutonu o se faili pe lau fionga li o mpule ala so fina ngano le tulanga lea
4: aftai mo le sili o mtangi ilo u manatu vai vai au tale toi ma le faaloalo peo na efsilingia I lo ua tali tonu. Oni mafutanga wa pene, pe o au whaili, ai mai sa au whaili. Walwa te ta inga i ele se tangatanga, na ole luatu wa lua ta tanga, le to e luatu. Ai lo ua tali tonu. Ale lei ale ta itai. O ia vo i ole pule, po le ona ole whaili. O tali tonu wa, e mafana ale mafutanga. Yeah. Ia ma le memonia e le ngāina e lo mnatu. O le lei o le whainga o le tū tau se le ni. O le o atamanino na o le maftanga e umi ma ma popo. Ia lo tali atu le ma le whaalo aru.
0: Yes. Malo fafte. Fa mui se fa popo le tūlanga lea?
6: Ia fafte le mo le fafsiri. Ia paulesi va enga ta ua foi tono maftanga pa pene. Ore tamu fai e mōle loto i tasi.
0: Ia.
6: E ngā lulu e tamu tonu e lesi lesi. Ia, ma ia tamu fai e mōle fia alfan. E umi a ia o mā popo se mafta. Pia fu yone i se tamu fai ngā fu ia. A se ama te fai. O le anganga lavana e tamu fai e ni mfai yona. O mā tau se ainga.
0: Ia.
6: O se ainga. Tamu tonu lesi lesi. Ia mfai yona mātou fausi e se mea e. Ia, e ui ele au se lau pasene au a taula talata ia. Ia a fua mai le maua o loto i tasi.
0: Ia.
6: Ia pese to e fa po po tu le tu se sa un nga si o matu to mani.
0: Ba lo tama. Ole ole ole ai tai mile wa malanga mai fa for Pacific Love pe na ye o te lo ole ole ai tai mile New Zealand. Na ye se tai mi sa tu fa malanga tu Australia. Ia posisi va en ole ol kolope mo se tu fa pene.
1: Ivo tai one of city. Ia ole te mi mua mua leo o malanga isi a irfa i li mui Samoa. Tu o Samoa e malanga isi mai a waha i se tuo. Ia ole matu malanga mua mua leo. E matere i malanga mua mua i te pio Australia. Ia tunu.
0: Malo faftai. Ole sound, ole Pacific Love Band e ua lawiloa ona le o te faso atu u lava ia ona le whalungo foila as a musician na ole a very clean band sound very clean ole manino ia ole mixing o sound pia ta live ia te usi le sila ta atu atunu i lunga le YouTube ale Pacific Love i nisi fo i o whaatunga i le tapena ino o pese ma fatunga o ye na fa ma tulanga ye ACC patino ye lava le tapine ino fati ye ACC su ye fa ile tapine ino upu ye mo tatu pese original is me tatu covers but in terms of pese original ya o ye le tatu fa ile le na fa ma manga luenga ye le tapine ino pese
1: yeah of time of city done yeah o le tūranga lea ia e pio na ta o te miusola ia le tamā ia la le talu ia o ia lea sa ngafa ma tūranga ia ia kei pio original songs ta aino pesi ia ua umalon taimi ia o te mili ne ia e pio o sa ufata uva ale ua ta mwhai ili ne taimi ia i tūranga o o tu si ino pese ya yeah. Ya so ani mai ai ya le anko ya se wow ya ole so ya Chris ta ino musika ya ai mo se foi se tu ala lo ava se lua ne ya fo boi ma mali o ya le mo fai una manu yo ma tu tu fai o mama
0: ya of tai o lu mo so ya Chris le fengi mali I guess the production le tapine no beats ma tulang ol sao le
1: ya sa ol le
0: o le ase o ya o le fesili aso ne o kiki kofu arga ma kiki e malonga ya studio wa ya fale ma e ma fayo na on a tapine i pese ma pu i pese a o le ale ese singa i la utou fafonga ma le tapine ina what's the difference in the Pacific Love mai si fa ili o lo o le ale uniqueness o le Pacific Love le ma fo le sound ale Pacific Love e ese mai si fa ili asamo I miss it my late to top production Malusia Christian Malusia so o le ale se to mo fa ingo le Pacific Love ina ia ese mai ale sound ale Pacific Love
1: Yeah, but I love you. You're too long, Ale. Be you. If I get tired of all on a loy, my to ya, embassy for you, or so fat over all autumn for your production. See, singer.
0: Yeah,
1: if Pauli too late, see, yeah, my to my see, nice for you, so open owner, Italian music. Ole Pokalami or Fongain. Yeah, I miss you for your mixing.
0: Yeah.
1: Anga I ile musika sa mo. Ye epiu on ta ultimo solo. Ole etul tuli lava ya maso soli muri vai isi otama ya la ta.
0: Yeah.
1: O mia lava sa o mai. Le lava I follow la valita to fight. O mia uma lava ilo isi meu sui etimili. I pure tali tu le fof sidi.
0: Ole ole ase o ani longona e mawel ile faili o pelo tau o la wi lor Pacific Love le tau failo tu longona i tu e fio na lang ani longona e o mai le faili fo ina le avavai aku lunga TikTok ya o iala leo a lunga online i tangata lo o pepese mafaunga aina pese le Pacific Love wani longona yo o mai pe atu vavai tulanga le lunga online ma nisu famu i moel tatu tumi
1: Taylava, yeah. It's a kind of a hard question, if you talava, or no, so much of a tova. We don't compare to other bands and other musicians. Or the mere matter of fine, in a year, improve the matter of talent, but only matter of one. E oia ya ya matu matu tili lango na inda pe wala wilo matu tili ilo ai e fafta ile li ile ta rini o matu mo wai le fu e te si foi o matu wai no e fu e mai fu ile lutu mo la lo mane mare on sa ile ta rini
0: I miss it. Ile sound sa po il termine ya mai mai le fa vai no le o le o le faili o le el oficial il pesel a tonu a tonu sa fa so fo ia le ta ma u foi lang il fo longa e so se fa moi moi lava ya le lata u fa moi moi ya tu a so se fa moi moi lava ta ti a wai ya tu ai ya po se a fa ta sing of it et ta wa ona ona term le pesel a fi fi no po Poin ma fo pese le le mai mau le mai mau ta ia o bonga o le mea se true story po le o fe na mau mai le le ma fo le pese le le o o la o ilo ama I think online se o maso ia tu ia 3.7 million views ilunga le de YouTube fa fsili na ma le ngang falo Ie,
1: pa fitai la va, o tangi fa fsiti. E ora pesele, ya o te iloa e e oa ya o te re iloa le de mafua ngor pesi. O le pesi vo ingu sa fai e lale o ke lo manam la ma kile le history o le pesi. E nang fai ia ave o suer to fin. E le vo o faro o longo e ye tangata la o te lao le mea moni la vai ya o le ea luar ko inga dea mani
0: Malo, malo pa fetai. O le ulo ai te milau, tau mi fanua. O lo i se fa moe moe e o atu i Australia. Ia po Amerika, o ani nisi tātanga, po nisi tua lo tāpena mai tua, po tāpena toil tātou whaili.
1: Iwa fetai lavo. Ia, mon temine. Ia, o loye ia, ia nei fufuanga fo ia e. Ise taimio i lumo. Pe e tamu fai se malanga mo Australia, e maso i se tunu. Ia, mon temine ia, ise i mai. A le fa amoe moe le amon ni usila.
0: Ia.
1: O nei lo lo le o se, o se tala manino, mo se tua mo Australia, ma.
0: Ia.
1: Mani se tunu.
0: O mole monisi o tatu o te loa ia fau mui le ua ua sa usoko fau mui ne New Zealand. E inisi o tatu faili o le ulua i te mile ua tau mai whanua Aotearoa. Lasko whalongo el kau a New Zealand ke mingi. O mako ke mingi, le ua mako o mafangfanga. Au ke loa mole ele whalongo fo ia reusa mole a e malu lu. Lasko wawa il tau o New Zealand ke mingi.
6: Wow. kau se ki mai mako.
0: Alo, alo, paftai. Mo tatu, tatu showsia, o lo i ele show, tai au i Okilani, i nei Okilani, i a ono tuanga, i a tulei Wellington, i le aso tonai, o le aso lua i Hastings, i a ma le aso tofi i
1: Hamilton.
0: I Hamilton, a. E eini i fatunga fou, e ono fafong, ele tatu atunuu, ngai kama i sample voile, e show case po ia, po tatu classics, a ono ta apena mai, ele tatu a faili.
1: Ia wa ftai lawa. Ia o te mini, ia i te le ia tato unreleased song sa. Ai mura te mini ia, ora amatou ta mo fai e ia fu e tāna o pese ia o pe o fifi ai ma requesta ili te le o wo mpa anga ia mese o o tangata su tato atunu ia i tato kiks uma ia ia e le o I practicing new songs for all the concerts, huh?
0: Yeah, well, no. Only if you're familiar to il nevai tau me tato following le south afir mirror AI tato fatunga bisi fatunga Samoa bisi Samoa. Only as to vinangano ya tana tu le vano o to lo le wo ma fa le venga e sa e talingo ta to fisili ya tana tu le vano ni si su ya al fa ili as to vinangano il AI ma le fa nga ino le AI e le poina ma le ma le fa tu ino ta to pese sa mo le ne vai ta se me le lei e ini tu le lei o memo kwa no no okay ya o as to vinangano tu langa le
6: Ia, faf, tai mor faf sir. Eu se fisiri ta a ua tele ne fisiri. Ona pe o lea e ta a peso lo a fo. I fin ngalo malangon nore to tele o lau musika e ala ili. Ili po karamele e ai. Ia. Ia, ui e oi tu le lei o lea po karamele ma sawa le e ai. Pe o koe lu i me i ka ko musika o le ka inga o pese o le usu inga o pese. Ia pe o koe wha au lei mai. Pe o koe lu i me ka ko koe wha maong e fai e fai le kāling. Ia si vanga ngā ai ia le i kūle le lei o ngā e le ngakang fai kio i si ka ungo upo pese. Ia ma o a o sawa sawa ai le ave ai lis kanga kai lis kanga ka pese ka ngoa ave o musika ai si ia ma mawelang ku pe pa ngoi ku le le ai ka u ke fo is po kala me pe ko i lu i mai e le au musika e fai fa le ka ngo pese o sean o le usunga ma ngi ai
0: Ma nei lo fina ngalo leo e fau fau ilo whalo ngoa ti roto te leo tatou artists ma whaili o le whaitiu a fai tu eu fui ao e ei tu e ai o te fifi ai e ao ngā e fo i vai ngam koe ule e misil whanga ino le ngangana ale ma nei ole vai ngale wei sau nome e fau mui ole o selu i tau mo tātou a mese a tilole e sila fie e leo se a Christian ma e sau in terms of le mix ole mix ale AI ma koa i spoki a tonu o se o se avanoa lea mo tātou e toi wha i la fwil tātou mix a toi wha le leia le pāna i o le vāenga le wai wha so mai wha mui wha aftai mo i lātou le o sila fia vāenga tu lango tātou tātanga au gigs mo le tua pe ma whai una wha i lo mai mo le nofi sila fia le tātou tu mene toi wha manatu pe a maia le tātou interview ya tu atu le avanoa it is our now so guys so no too long of both yeah my way to tickets I'll take me for your matter to tatang malang ang falwan
1: yeah but they love them of silly yeah or too long or the tofa mo mo ilia so that's what I have this for really of the solo of tupo yo la fire tatu kunsati mo mo ili I mangili central community hall Ia a o tūranga i tātou tickets, ia o loo sailing le online, a visit le 685 to the world. Yeah. .com. Ia o nāe e mawai a tātou tickets. Ai a fui o loo avanoa tātou dōseo. but it all depends on the capacity
0: yeah
1: ngai if I see like attitude that to space
0: yeah
1: yeah if for lava ye ye tangata vile it to see you yang ai tikiti it out dia ye are le to langata to proclaim the it poata ya ya if itare uno ye wo o te tala ye le fai to a motor to VIPs yo to ye meeting greets ye ta to faidi ye e afa lo le fitu that will be our first song o ta to pisi mua mua e ta le 7:30 a for fitu se ia pa ia le tu la es formal lu ia o ti tetton e de o te le fa mo mo es formal lu ona e fo fo e ta pe nanga fo i ke mi ko pungi le le hol ia pa to le o te mi le 7:30 ia e fa lo a tu le i ta to tu nu e mi se wom pa o le va ve ko
0: charle
1: va ve ko e kuwai do
0: o ka kuwi ni me finga le fai o le last minute e ku fai me ku use yo ko fa pe ya ka ngo su e fa ko su ka e so aku ai wo kum a le nga e so aku ai wo ka ape mai ku ya le ya le fa mo mo sa o ile sa no anga le so ya sa fa mo mo le sa mo o le a for fitu pa o ka ko a for fitu o le ono ta la ia ia fa to a manea no tapping a pinna o leo weekend tato o le foi o malama o sui le taimi le malama lama le fiafi fai malia o tapping anga i afa ne fitu ya ai o wane misia se va enga o le concerti a le Pacific Love Band mo au ki lani na that's for Auckland tomorrow ale tato a inga Wellington e sa
1: ia vavtai lava mwane vavsiri ia o tatonu o le tatou sketu ale o tatou pukalame ale foi mo aukilani nei o foi Wellingkongi ia mese o Hastings ma Hamilton so o le same program ale mo le mo konseti uma ia ma fala o lava
0: ma alofa aftai o le tatonu le ua lamalama fai o le tatou faasoma le tatou tala noanga il nea fia fia e au pena tu atu lewa noa tali tono lo iai uo maa inga lau tapua i olo tapua i au tau faiva tu atu lewa noa i moli ni alo faanga i a inga ma uo ma paanga olo tapua i mai iona fai oi foi leo le tatu tala noanga il nea fia fima le ngang faluan
1: iye waftai lava ui mtangi iye ole neitemi iye e momoli atu a ia le matua nga whaafitai i te auso 685 to the world le uso ia Melvin le uso ia Philip le uso ia AJ ia le uso ia Tuki ia o peo o ila atau nei sa atau mo faia le wha mui mui ma maa fua i ono matau ono maole nei ia vanua matau te tua mai ma whaala o tele no matau tareni 685 to the world ia o alo fo ima tama wha anau wa siu tatu atunu ia o lo tamu whai ali nei nei fo iau au nangan mō nei o tatu tangata musika ia vele nei teimi mole tu a ia lo wha anga ia mō nei o mātu a inga sa mō sa usi teimi ia o tu fo ia lo wha anga o le au so nei ia nei o mātu a inga sa mō o wō mpa anga ia whaftai mō tapua inga ia ta poi mai ese i alu fai vai ia uta mfana ia war fa alu tere ino le me alu fa mai le di ia renga te ili alu fa fta isi li te maa ilangi e ta lendon musika wa i fo i mai o matu tangata ia a war tau singo na yo matu wa aing ia misi ono uma i ka le sia ia fa fta ila va oi mtang
0: tu wa fa solo me ya no fa ngor ka ya le o mo la bono
7: la delicia ka
0: ya na me ya le disire
2: mo mo no mo le fa taile na yo so ye sa la to tap na ina o ke na sina le ne ni fa mo mo le o to o se anon fa ta ngule mo le to lo fa ngai ai nga umolo fa mo mai jamo ya le nganto isa mo me se foi o ne tsu Ia, ia fa manu ia netu e lau tau ta po inga, wa matau te tali tonu. Ia olo ou tau nofo ta longa ta po ina ia, i umanu ia li ni fa moe moe, ia male ngang fa alo halo fa aftai.
3: Apo, ia, male ngang fa aftai na yuso ia na, awala mai fo ista fa tisika netu la, ia. Lati fuelo fa anga ia ia umalanga fa teona, tap tap po ima isa moa, ma foi mas i me foi chama to fa ele e fa moi moi e mo foi lo fa a ai no ma la vor fa peona para un logo mai nei neto lo la ma e foi support ma fa moi moi e mo me ne fier
0: a afte lio
4: ma no tol ne fier fi e lo na tu o la to uma lava sa fa peona nga patia ma loia ile ta mo fainga vo le nei fa mo mo e molia tu le nga ngol fa tai fa pena na molia tu ma tu lo fa nga to no le nei tu no uma lo lu ia a fa yo mai mo mai ni sio na yo ma to a inga o wo ma e masani ile nga tai le o le lo lo sa mo to no le nei tu no e mole atu ma tu lo fanga fa mana tu atu ta tu fa mo mo ta ya ta tu fe lo e le oni me maua a ol maftang ol mesil lo na ta wa nei ma tu ai nga sa mo i nei ma tu o fa nau yo ta to lu o tu i mai le mo pang ya lo mai se i ta mo fa ile fa ile fa ta lu o no fa mo mo e ona ta tu to fe lo ai le ma la va o to de su kalaki o na to mi ne be avi
0: alo no vaftai
6: vaftai ya mole to lo fa anga ni ma to ainga tap tap po mai ya ma to mananga mai fo le ni fa mo mo ya te to no lo manu ya to lo manu ya fo le ma to fa nga malanga ya tap po mai si o ma to ta fa ya to le fa mo mo ta wa ya nei ainga o lo la lam papa o le ni to no ia ma wō mai māsani ia ma te te talo mo le nganga mo lalo a fio mai su mai tato fia fia ia ma se o tō mo le mawina fo i se tau mo whainga o se mea wō o ieri tau mo whainga la wha ili mai sā mua ia tato fia fia i laso a tae au ia o le nei tū la ia mo le tufo lo whaanga ia pa maru si au fo le ne fia fia lau fio ngoro tū mo le fo e umi fo ilo a fia fia ia Man wie telling a ring and lift your fuse.
0: Hi.
6: Yeah, man, we are the point is Samoa.
0: Hi. Saku.
5: Yeah,
0: you see, you see, Alternative Pacific Love Band, Aukilani, that's what they are, Mangere Central Community Hall, Oleaso Tonai, Porirua, Legend Sports Bar, Moilato Lofa Fongo May Wellington, Nai Porirua, Ya, Ma Waikato, Oilea, Lemulmuli Waikato, Hastings, Moilato Lofa Fongo May, Hastings, Mohawks Bay, Levin, ia ma manae le vai meana a tautuanao le aso lua le aso ono o ki topa le vai aso fau i le Flaxmere Community Center ia ona taulunga lea o le tatou atua a le Pacific Love Band i Hamilton i le aso valu o le vai aso fau le aso tofi le aso valu o ki topa Hamilton Working Men's Club maua tatou tickets i lunga le upenga ta failangi 685totheworld.com 685totheworld.com e mawe tickets e mawe to sales e famu mole le le a un famu mole to sales a un famu mole to sales wa il ga famu mole to sales ia la tu le to ia na tu tu ia la ia le to fa tel tel tim yo mal tatanga wo le mawe sana tickets keep an eye on social media ale PMN Samoa moilanto if you mose avanoa e te manumalo el ticket keep an eye on our PMN Samoa Facebook and Instagram for your chance to win tickets over the weekend as well as mole vai asofo mole te minei manu e tele lava toi te mio le whainga malanga in New Zealand. Yeah, fa fa tayo te no to to no mai o to le o ma fan fan o o o ki lani le person te de mo manurua te no le o to to mai male male ma fan fan mi sa mo le o ma to sa pie ne ele ma ma fan fan man vi te le lava ia ta penanga mo fa mo mo ta ia fa ta si le tua la ma to ta po ia tu mar fie fie ia sa mauli ele fa mo mo le o to iva minute on Natalia Ole to La Eono. 9 minutes to the top of the hour. Our news bulletin coming very shortly at 6 p.m. But finishing off with the classic from Pacific Love Band. Yeah, from my Twai. Yeah, leta to Purkalame Ilenefiafi. PM in Samoa, 65 Sir, 531 PI.

sports o totonga i tala o talonga ele nei fo i vaingo le fiafi to e se fulu minute ona ta leo le tu lai se fulu le fasa usangwa le tatu tunu fio mwini tala mai au nisi fo i o fao poponga i unga pio na i talonga e a misi fo i tapenatu i fai unga le neva yaso a mai a ya dalo ta longa po to tonga dalo ta longa ne fia fi ya no ta ina le se pese mol mana on tuai ya olo fa nga moli a sio ta ma ya le ftalinga ya fotanga ya le fenga ya mala fono ya pe ona vala o mali ne fia fi fa ftail ma futa mai te o ma matua ya male pese mol ta sanga pe mo a wele a noa uma datu dalo ta longa ya ona ta ina tu le o le pese le a e moli o lo fa anga mo moli so ta ma pe ona ma futa mai le nei vai ngole afia fi ole au tumu atu le nei vai ngole afia fi pe ona i o to tonga tala o ta longa ile a so lulu o ma vai tu nei so tolu se fulu o se tema lua a fe lua se fulu mo le ono le a sa ta pe na i le tato under 18 manu sa mo boys lalo i foles fulu valu tau sangal ma atu tua Ya le la la to la lo wina tu le lisio datu au le sa ta wina ta longa le solulu le sa fe tau ye male au a li i mai e kaletahi male kingdom of tonga prop number one o le pou numero tasi o le sunga ye sikiu au a penitito samoa huka o le huka numero lua o le sunga ye robert Grayton O le tato pou numero tolu o le sunga ia Afereti to ai. Loka numero fa o le sunga ia Charles Palvo Tivani Wolf Masoi. O le tato kapiteni o le sunga ia tou, sorry, peleti po asa papali. Ia o le isi a tato loka o le sunga ia tou uati, uaita, tusipangi, tusipasi ngā ono. O le tatou flanka o le sunga ia Avatar Grass Porter. O le tatou valo o le sunga ia Remy Fitzemanu. O le tatou backline bo le tatou backs under 18 Manu Samo Boys. O le halfback o le sunga ia Holy Mainifo. O le tatou first 5'8 o le sunga ia Faiunga Mua fei titi. Fai unga mua fei titi. Titi fai u. O le tato first 5'8 le nā. O le second 5'8 o le sunga ia Junior Augustino. O le tato midfield center. O le sunga ia Solao Ongesaa. O le tato wingi. O le sunga ia Wesley Elisara. I malisi tato wingi o le sunga ia Filimone. Filomena siosi. Ma le tato fullback. Pots fulma lima o le sunga ia Johnny Kuresa Tawalai. O le tatu au fa leo leo, a feo lolo al liso le tatu au fa leo leo lea sa ta oto wae, ta longa ia atama ila loifo se vulu valu tau sanga. O ila tau lale nei, Samuel Frank Jr. Joseph, a sunga ia Robert Charlie Ofele Kolio, a Cecela Roy Malai. Tesela Roy Malai ya leisi ya tatu o faleo leo o le sunga ya Yohane William Bonivalu o leisi faleo leo o le sunga ya Molimau Malautea Salatautai na Dodongi Filippo Tipi a Leni Niulevaea Lautaimi Lautaimi ya o le sunga ya Jali Niwia Maroni Lasalo Lasalo Hopati Junior Pio Isaac Junior Fetuwai Alopopo Tipeni Fuimono, Ainga le Misa, Ainga le Misa Seanga Fafou, Yohane Viliamu, Taki, ya malesunga ya Hans Killain, Sitivi Pauli. O le lisile na o le tatou au Under 18 Boys pe i ona alo atua i le latou taalogalona lua lea sa faatinoina i le aso lulu a mavae atu nei faila e leʻi maua soua vanoa e te maimoa ai le taaloga lea o loo i luga o tatou pegata faailagi ia le faamoemoe foʻi pei ona iai na tau na iai la ale ia le skoa o le tatou taaloga lea toga Under 18 tolu sumatolu
manu Samoa en under 18 tolu sifun male valu ya malo malo ina yusula iti alu mtamfana ule tunu ya pei ona moli mawina ya le manai ya ulfa atinunga ule talunga mai ya ile fai unga sawa ile amatanga ule talunga msalo itane le afa ulo fi nawa hatunga ite usa ili ya solato ai ya po solato usawvoi ina ya kolosi linga skoa ya ono le mahlosi ule under 18 na antato au Samoa ya moli ulfa malo ya ina ua taunu ufo ili taunu unga le leile tatu talunga tolusu male valu tolusu fulu male tasi ya ayo le talunga lea no man malo ili tatu under 18 boys ya o vaenga lunga lona lua vaenga lona lua pe ona ia tatu talunga le nei vaenga le fiafi tau ona ufa ilo le aso to na inei aso tolu o kitopa lua afe lua sifu male ono ile afor sifulu lua ile awauli le aine au fuafuanga o fa ni fa tatunga fo ile fiafi o le aso to na inei ya tatala le vanoa pe ona ia tamu sanga fa nga solo au kila ni Samoa Auckland Samoa Rugby Football Union ya male tamu sanga lona fitu ilona vaya solo na fitu la fa nga solo ita longa mata ina la nei lua ile afos vulu lua ta alo ai salani male nations salani male nations ile ta longa fa tino le malaya numero lua la ta alo ai united brothers male awa no fa ali ya pauna vai nga ta uno fa ilo ya pe ona ye ta longa fa ta uto mai ile ta to uni la kapi to tonu lava au kilani tamaki makoto ya ole afofoina to ita longa ye lua ile asotona ai le afali tu las fu malua awane ngalu afailo ini afofanga ole ne estona ai suane mtalane au ya e vane foile ainga ya e mafuta ma tap tap wa ifo i ai i awa ta to la alfanga i Samoa O nisi o vaenga o te wha ilo a Walsil Field tatu o tunuu o lea so, sorry, o le vai aso le nei, na tu ua ele au kilikiti e ta mai tai. Samoa Women's Cricket Team, kilikiti pa langi. Ia le tatu o tunuu, ia male fionga ile, ile taitai malanga, ia mese i foi, ia tatu o faya o ngaulu. Malanga tuai mo se tasio ta mulisanga ta hua, i le lua vai aso. Fa atino le Malaysia masalo le wo kick off ya po va va yetu fo i pol fa ingor nei va yaso ai ol va yaso le nei le na tu wa il fa nga malanga le ali tato au kilikiti ya ui mai nei New Zealand ba nga yetu lava ya Kuala Lumpur ile le aso lulu aso lulu le sa fa atino ina il fa nga malanga le ya au le ala wa mau mai tala to nu mal manuia le fa nga malanga ali tato au kilikiti parmi le au kirikiti ata mai tai masu tatu tunu ir kirikiti palang ya malo o te lo foi la tutul mata ina tatu por kalame ale to sport i unga ya pe ona ifo itamu fingal tatu au kirikiti ata mai tai This is my place, my zone, my own world. Lise vaingo te whailo. Ia wafo tatu o tunu. Ia o ta alonga o le neiva yaso. Pe ona sila fia, ia le whaanga solonga fo ia le tato NBC, ia ile nei vaiaso ua tato Savalia. I lona vaiaso, se iwa vaiatu po le ale vaiaso le ua iei tatou, ia ile whaai umayai o se tema o le amatanga o ke topa le ua tato iai. Ile vaiaso lona se fulu le nei. Il whaanga solonga fo ia le tato tamusanga ale National Provincial Championship lua fil was fuma leono. Po di tamusanga whaai tu mahalo i tono New Zealand ei. Ta longa i lea sotofi, i lea so, lea sa whaatino ai ia le ta longa le le vaa o tako ma au kilani. Au te fifi whailo atu mo whaano no fo ia whailo atu. Ele i taula o le whaamu moel au au kilani. Tato au le tamaki makoro. Fas fuma liman man malo ai otako ili fas fuma le lua a au kilani. Ta longa na le neva yaso. Ta longa ta pena mo le afia fia tae au aso lua o ketopa lua filos fuma leono ili ono vayaso se fulu le nei talo nufanga solo le tamri sanga o le anta alo ai Southland man Northland. Ia, mana ia. Mane ta longa lea. O le afatino i Invercargill Rugby Park. Ile aso tonai anga fua nei o le aso tolu le o ketopa. Talonga nei o le whaatino i nai. O le ata alo manuatu ma Canterbury.
I Central Energy Trust Arena I le awa uli o la stonae. Counties Manukau, Mahawks Bay, Fatino Dalonga Lane, Malai, Pukekoe, Navigation Home Stadium, o le alui na aile talita, o loo tauli maina nei, e Counties Manukau. O lo no winga, le fiafinengei, e le o momoele le Counties Manukau. Mole Silvia, le vai esole ntene ino se ia tanta Counties Manukau maya Northland. O te fatuele eise vai panoa Pukekoe, atoa, e le imano lo i le fia fia, o le community e Pukekoe ya po o aukilani saute foi ya ile tau au inai o le talita te milane nei o lo o moe mafan fanan talita i Counties Manukau ya o la anga e tu Hawke's Bay e lu i di talita i laufanua lava ya i totonu o Pukekoe o le talonga so o ila stona i anga fua neo le ata aloai Waikato ma Tasman i le fitu i le afiafi talonga leo le afatino i le malai lava i le FMG Stadium i Waikato i le asusa o le ata aloai Taranaki ma le au le laumua i Wellington i le lua i le awauli o le talonga so o ai taulunga ai talonga le neiva yaso fatino lea i Tauranga Domain o le ata aloai Bay of Plenty ma North Harbour Ya o talonga na dato NBC fai tu malo wa fo sit fil dato tuno e pe on fanga solo e foi ile nei va yaso don't know vai lo ta tonga dato valu pito ilunga ya ile ta msanga NBC o lo ye tem nei numero tasi no fapa numero luan canterbury numero tolu northland numero fa Hawke's Bay numero lima otago numero ono waikato Numero fitu, Taranaki, numero valu, o Tasman. Ioi. O tato valu pito lunga lena? Ya, o tu fa funga mai. Su tasila la e ta oto el tato au county, au kilani. Tamaki makauro. Ya, es funma lua tuai counties Manukau. Ya wa no foilo ya satu ya ma fa funga fo il tatu wo tuno o i unga pe o nei ai ta longa fa va ma lo i le va yaso na va ya tunei le sa o to moli ma winai le ta longa ma ta ina i le va Australia ma Africa i saute ya o se tala fa fi fi ina i le malai kangaroo ina wa tali manuia le fa moe moe ya le au malosi ya le walapi fa sfuma luan manu maloai au sitalia ile tolu sfuma le valu a afivika isante e o mele so fa toa umole mawina lava leo se talonga ua oti ala fa so ta inga a efe so ta ilo le telefoni la fali ya maeo lo ilunga ile tatu timau tele lava ila tofu ufa asia ile fa tino ino le talonga ya emalia ya Malia ia ele ai lava mesesio tato na o oito non malai fava malo. Ae, o le teimina nei, o le tirutilo Australia, o le atuli mata ina ta longa le aso se fulu o kitopa, le vaya se fou, o le ata aloai malau. Au manosi, au te rone, All Blacks. All Blacks, ya, ta pina pina la ia o lau, tersi ele All Blacks, ya, e mesi ai le au malosi ale wala bees. Se fai lawa sin tala le ai le au le nea Australia. Australia, o le ta penanga Australia le va va aito to adu yei. Ona, o ila tou o le atali malo, ile ipo le lalo langi le tau sang fau. O le ala lea, sa mai ta wai le esi esi o vaenga o le fatamu enga o le talonga e le au Australia i luma le faweti se e mai le lainga i tua i e fesuia inga tu langa o tama e le masani ai ae sa mata i tu ina lava la ua lunga ya Australia le lato utapenanga o le a lava le metupu e pe e maua le e le ngangana lea ya e lava i halu matupu langa sa moa fai mai go with the flow Se e ai le malu o le tai le nai te whenga iei. Se e ai le malu le na. Ia, po o alawa ta penanga le vai eso. Ai na o lawa i le so le ta longa lea ma Afrika saute. Na i oe ma amene Australia la hatou te le ma fai lava o nga dominating le ma losi le forward pack. Po le lenga i luma Afrika saute. Le ala lea. I oe le tele au sala. Na na ta ua le sala kusi lima o le kapteni a Afrika o le skalamu o lono winga wa makawinga fa akurfo wiki Australia ele ngata o le mamafa ai o le
ole ese to nga tino ese le awa fi ke sokte le la sa tau no wan tau no nga manu manu ai le au au sitalia ma nei el fatau tongo le talonga e ui ana fai fai mo sioki le au australia ai ole me moni ai na ma nei a le tapinanga australia e tali tadi ai ya le se e mai fo ya fi ke sokte no mai ai ya ona fa apupuka ka ko ya i ole malai a fi ke sokte Ai ole talunga na lela atuli mata ina to tele aso se fulu o kitopa ole a malanga mai noa au se talia ile tatu malai fa va malo i Eden Park ole a fatino ole talunga tele le ma au se talia ya ole talo ye tau manu fa mo mo nga mata pena mana tuwa tele le au la ve vele ye nel oblik ya le foi la mata tu ina tatu por kalame po fea la ole ali li fa il finanga lo sunga le li fa ya onga ya wa foi tapena nga mole a tali nga malo ile malanga mai o Australia. Ma e ta longa lele se fulu o kitopa. Ta pena leo le sta ta longa lo na lua ile se fulu mal fitu o kitopa. Ta alo fo ile o Australia manu sila ile Arco Stadium i Australia. Ya o ta longa na pe no failo international rugby games po ta longa fa va malo. Ya ole anga tu yai ya le tato autele ile ni fo i mayaso. Ole a tau lunga atu i le ni fiafi le to sport po to tonga italo talonga. Ia le fai la u ilo ina fo io le au fit filia manisio fai longa tau o loa. Pe io na ile po ona po o se tufanga fai longa po le tau lunga ina fo i o i unga. Ia o tau futulinga ale laka piliki po le NRL. 2026 NRL Dally M Awards. Pe ona yei le po ona po. Ya le ha fo isa tu tele le tunu sa mole ma wina. Ya ala uta mo fai e to lau la wina tu. Ya tu langa fo ipe ona yei. Ya ta penanga ma fa manu yanga. Ile po ona po. E to lua ta tu tamata alo. Le sa ma wole ava noa e tau va fo inisio categories fo i e ole Dally M Award. Dally M Award o se tasine o tufanga fa ilonga ta ua pito sili fo yo na tawa to tonu la kapiliki ya wae e au te lenga uma yai au uma sa ta wan ta musanga ya meshe fo i ta mata anlo ta usanga o sui la ta to New Zealand Warriors le sa ma wala ever no e fili ai fo inicio categories le bona po o le sunga le ta to kapiteni na nada than the man James Fisher Harris the man fishy Ya, yeah, mese foi le sunga ya Wayden Egan, ya maletasi o alo le tatu o tunu le sunga ya Aaron Clark. O le tatu fai ya unga unu le sunga ya Andrew Webster, le foi sa mawala na fai lunga as a Dally M coach of the year. A e manu malo le sunga ya James Fisher Harris ile ka peteni o le tausanga. Fai ya unga unu le tausanga, manu malo el fai ya unga tatu Warriors, New Zealand Warriors, le sunga ya Andrew, ya ae. Siamu ai fo i mani tatu ka piteni o le tausanga ele sunga ya Fisher Harris. ya pe ona yei fo i ele tautulinga. O le sunga ya Daine to au piki na manu malo ele tackle of the year. Ya o le tatu full piki, tatu numero tasi le sa yei ya ele tatu au le New Zealand Warriors. Manatu mai le tele, male ano noai, ya o tato failonga ta ua matau oloa. Ta se al failonga tutulo to tele, tamata alo, o le tausanga, po le tali e middle of the year. Ya, mo le silfia, o le ua au sia le sunga ya Nathan Cleary. Nathan Cleary le ua faa, faa paleina o ia o le tali e award. Ole NRL luafe lua se fulu maleono ili ono se fulu fitu ai o ai taluna ya ausilia soo atu ai ili sunga ya Braden Trindle ya lima se fulu na ai ya malesunga ya Dylan Edwards ole fulpeki fui ale Penrith Panthers ya watato ufailunga tahuwa lena ya sa maufoile avanoa ya moli mawele tatu tunu u ile po ana po Ayo nisi la neyo alo le tatu watunu u. Tawuna ufa iloa some of the Samoa pioneers and legends and some excellent awards of the year 2026.
legends and sometimes very soon, and also pioneers of the game in the future. O alo la nei o le tatu wa tunu u pei ona faa manuia ina inisio faa ilunga le pōna pō. O le sunga ia Naufahu White, o le prop of the year, ia po le pō o le tausanga, mai le au le Sydney Roosters. Mantua fōi o le sunga ia Naufahu o se tasi o alo Tonga, ia iei fōi lona pito Samoa, ia iei fōi lona pito New Zealand, o ia fōi o lo ta alo le au faa vau maa New Zealand o le Kiwis, wale anga ia tu lipo lalangi. O ia la lea, sa mawina, mawina le failonga, o le pou o le tausanga, po le prop o le tausanga, mai le Sydney Roosters, o le lato au foi, lea o la safanga atu su ngasem pini. O le sunga ia Aaron Clark, Lock of the Year, New Zealand Warriors, tasi nei o alo sa moa, ia sa tongi foi se maa i le awo le tatu o tunu, i le toa sa moa, ia le sunga ia Aaron Clark. Se e atu i le prize giving po le tufanga failonga ale awa tamaitai i le tupa tamaitai National Rugby League Women's luafi lua se fulmaleo no o nisi ne o alo le tatu o tunu sa fatmanuia ina ia inisi foi o failonga pei ona molma wina le pon po o le tamaitai ia Mercedes Taulelei Siala Rookie of the Year mai le awa le Newcastle Knights ia o leisi mai tamaitai o Sarah Tonga Tuki o le prop of the year mai le awa le West Tigers. Ia, ma le tamaitai ia Evania Isa Ako, second rower of the year, Gold Coast Titans. Ia o alo nā ma tamawhanau le nā o le tātou tunu, nā ua tuu sa o atu luna o tātou penga te whaelangi, ia wā fōi si te fia tātou tunu. Mā lō, mā lō le tautua, mā lō le finfinau, mā lō fōi, ele sa ili mā lō e alai wha anga tamba o le tālonga lakabiliki. O le vahenga muli muli la, te yon na silifia, o le aso sane, o le atatoa nga ia tua ilo, le suenga siampini, o le neito sanga, ia pe ona ia ile lakapi liki, NRL 2026 Grand Final. O le mole silifia, o le o awi o sa fanga atu so nga sempini ole nei to sanga o mota mai ta yo la ta alo ai le Sydney Roosters male Brisbane Broncos ele aso sane ele fia fi fa ele fia fi le ta alo ai ele malai Sydney Arco Stadium ona so oi le male so nga sempini ole NRL po de tam sanga li grand finale ele nei to sanga le ta alo ai Newcastle Knights ia male Sydney Roosters lua awa Roosters ia wasau sunga sempinion ne tusanga awa lii male awa tamaitai au na au na au tala

Fatali mai la oe. Nisi o fatunga mpespesenga malisunga ya mauto tasi. Ya mese foe ili tumaita ya matalenda. Ile sefulu malevalo yu minute. Ona tale ole itulai sefulu fasa usengu ole tatu utunu ule neva ngule fiafi. Ya fa malo fa aftai foe ili fatanga ino sa matu utautua. Ya o matu fafifia ifo ilo utuma malu. Tata tuna ya tatu fatunga. Ya o pespesenga o vivi ingo nute itasi. Ya fa fifi na ifo ilo mwa fiafi malo le. On sa ife o manga luenga malo fo ili fin finau. Ole ne fiafi ole sa fa ilo manino ya ile vala wina ifo iyo. Se fso soani la viai emergency services na awina tu se fso soani la viai nei mai leo leo fui mo ma fomai ambulance police and fire emergency fins ole se tasu fa fitauli tupu mai ya il tato pitu nu i papa toi toi mo la to lolo olo la lam papa o i papa toi toi Fainua mai e se tasio Satini, Counties Manukau District Police. Fainua mai se tasio fa lave lave sa lipoti atu pea male luas fun minuto on tale li tu lai fitu nei fiafi. Ae o se fa lave lave matu ya. Ya o lo o awina tu aile sosuani lave aile. Leo leo me se fui fui mo ya u fai lo mai le ne fia fio lo kava uma la ta poleni ya va en ol fale lo a fatino ina ile la via ile leo leo se te mio ilu mo na fa manino le pole hatonu la vol mele tupu pole hatonu mele tupu ya ile fo e pito no o papa to to a fai la na te la la mai papa au i papa to to ne fia fi ya o au mai fo ni la pata inga li im te mai te malo le malo ya ina ia alo alo sa male au mala lea i le pito nuu papa toi toi o loo yei se faa lava lava loo a Cambridge Terrace Cambridge Terrace le ngole awala ia faa ilo mai mo tatu tunu ia ina ia faa nga nisi awala ia awa fuit fe malanga ina le tatu tunu ia ono nai faa fitaule loo tupu ia isi tatu pito nuu o papa toi toi talusi ia ia ilisi o ilisi me faa poponi nai tatu Paulava le matu tatalongo ya la pata ifo il tatu tunu ona oni fa fa la la velo tupu ya ise pitunu itonu lava tama ki makoro po au kila ni sauti au kila nei Vai ngamul muli o te fia fai ilo wa sil fia tatu tunu o mo le sil fia o lo tatu yai nei vai liu ili savali nga ele ngata o ta penanga luta maiti mo le vai aso fo wa le memonia ia masalo le temine ele itu ua lava a o nga mea o lo fatino le so ele nei fiafi ia i fale o maota o nga luenga ia misi fo i fatisata itasi ta penanga fanau mo le lato aso sa pae pae Ole alo antua il vai so fou aso so fulu maletasi o oketopa ina salva so fou ma ela salne ia a o yeita penanga ole lota maiti mo vai so fou o lo ia fo il sa valinga ia wale anga ia tu mo fenga pa lota ole masina o novema Palota tele New Zealand, New Zealand General Election, Saturday 7th of November 2026. O se mātou whaailo la, a wāre silfia de tātou tunu o, ia, ia, wāfo tātou savalinga. Ia e mata i tū to toa, po o hai le vaenga, fa upu fai au hai foi le li i pura tamai tai fai pule o le a ave i ei lau e kisi ia wae party vote ma e ana e finfinia ia sui fai pule te mana o e tu i tangi olo tu mai le foe a walo i tu malo ia i ei foi le avanoa e te palota i le pati ia o le aso valu lao o ke topa i le awa uli o le afa peona tapuni ai ia le faa lau i loina o i la tau o le atau futuli ina to le atova to nu lavo New Zealand ile aso luas formal tasi o ke topa o le ata tala ina hai le palota ya mai atunu mamau overseas voting stats ile aso luas formal tasi o o ke topa ile aso luas formal lima o ke topa ole aso muli muli lea mo le enroll
ya i tatou o loo i tutonu ni usina nei ya ae ole luas fulmaleo no o kitopa o loo fatou tumai ya mo palota mua mua mo ila tou e mafayo na palota ya ele i o atu ya ile aso fitu leo ato faina mo lefai nga palota aso ono novema ole a advanced voting and campaigning int lo noinga fa mutaina i loa ya fai nga palota fo iye mo ila to lo o wa mantua e se se ta to uma o ila to ma faino palota mo mo ma ila to e le fa tanga ina se vanga na ile aso wa to faina o le la ma jawatu ya o las ton voilia e fa mai ai ya ma ta to fa la wilo le aso ono le na o novema aso fitu lo novema tatala lo ma le tatou palota tele that's the election day e amata ia tatala mai a le iva le taeao seʻi ioo lava i le fitu le aviafi ia ia le a tatala ai le tatou avanoa ia mo le silifia ua tatou pati o loo faataoto le teminei ia ua le tafutuliga lea mo le faiga palota o lenei tusaga o le national party national new zealand party labour act greens new zealand first te pati e te Māori ia o loo faataoto mai ia tatou pati ia manisi foi pati light ia ma sui tutotasi mai latou ae mo le silifia o le tatou tunuu o le faaosiga kalega lenā e te silafia ai ia le savaliga lea la a gaʻi atu lava ua leu amata o ketopa manatua tapenaga o le aso saotamaiti ia o le grand final o le nrl i le aso sanei ia o le mai se foʻi ia le faagasologa o le world cup o le ipo le lalolagi i le lakapiliki e lenei masina ma le masina fou ae o loo filofilo po o faamalumalu mai ai luga ia le tatou palota tele general election totonu new zealand tolu tausaga ma faatino ia o lea foʻi la ua vaavaai atu ia ua amata tapena vaega pati vaega faaupufai taitasi ia latou faalau iloa ia pei ona sila mio e foi le tele o mafutanga le foi sa ya inicio va nga sa tau fa matali en toi le forum of general election forum le sa fatino ina ile mauto sa moi mangele le vaya su de nei ya le foi sa mo se ava no matu te malanga toi ya sa tali malo ai ya le tatu tema na ofenga luenga ile katoliko e kalisi katoliko me se tatu tema ya tiken sa nele Paulo Nganga ya me se foi sa away ya tema patele ya father Michael Edmonds ya manisi foi yo le komiti fa foi al tatu katoliko ya sa tali malo ile mauto sa mo wa nisi o suyo va fa fa to ono patisa away ya ile foi fa la wiloa fa iloa yo la tu tamali anga faalauiloa ai nisi o anavatau o pati o loo taufutuli ai fua taualuga o lo latou naunautaʻiga e taufutuli ia o le a foʻi so latou sao mo le atunuu peʻa atu mai i le foe nisi nei o vaega ia uā foʻi tauono matou tuutuu alalo matou tuu atu i ou autafa ia uā foʻi lou finagalo feluilui aʻi ai fa feliuliu aʻi ai le tofā tatala ma le tofā alualu mamau wae o le mea moni lava o lau etisi ia o lau palota o lou leo o lou sao ia o ai lava ia nisi o tamālii o le atunuu o le a e tusi aʻao ai po o ai foʻi le pati o le a tu mai ua e finagalo e taʻitaʻiina le faiga mālō auā le isi tolu tausaga o i latou lenā ua e lafotū i ai le avega a latou te foifoina faaiʻuga fai mo le tatou savaliga po ā lava faaiʻuga e faatino e taʻitaʻi i lea vaitau ma lea vaitau tatou te amo atoa uma le avega lenā pe mamafa pe mamā o le filifiliga lava e fai e tatou o le avanoa tatala e fai ai lou sao e fai ai lou leo i upu fai o mālō ia o le fautuaga foʻi o se tuutua lalo e lē o se faatosina po moa o le matou ma tafaioi o le ala leo matou te tatalogo ma faailo le tatou tunuu tapenaga ia me se foʻi le savaliga o le a tatou fai nei nisi o vaega tilotilo mamao i ai o le o a mai le tau o le soifuaga o a mai mea tauseleni tupe mau i totono lou aiga o a mai ia tupe totogi o loo e faatinoina i nea matagaluega ma lē matagaluega o le mālō o a mai taxes o a mai le tau o le pensini o a mai le tau o le fomaʻi ma le soifua malōlōina o a le tau
o fana wa onga e fenga ye to donwa o onga ya o avoi tu langa pasene o yai ya le tupe maua o le tau sanga ma le tau sanga a o avoi ya le tu langa wa ine o si vir dadu tu no kiwi seva fa ma mafa fenga malo te tasi le taha uo le men ne o kiwi seva tupe tu ua ya o anisi fufua nga vai ma mao le lumanai o me o mai te tilo ai paid parental leave tu langa i me tau fali housing o tali o mana onga i le tau mawhai ala whainga maa lolo i eile nei taimi. O wai, e le o matanga luenga ia ni whaale tonu o iei. Ai o whainga whaamai o loo a ngai atu ma lea pati, ma lea pati, ma lea pati. O i lava la ala whainga maa lolo tūlai mai, o alava la tau whainga whaamai tūlanga na e tau fituli uma iei matanga luenga i seisele maa lolo. Vaenga uma nei e tilo tilo iei lau e kisi, ma lau palota, ma lou leo. O saunga le mu ya le pitunu o lo e lalo ma pa awai o le leili tau tonga o tula fono fa i tumalo o le leili tau o le soifuanga i lou i tumalo yo e tau le soifuanga ma ngai a lou vave fua mai e tau lo le mene o le tau le soifuanga e fe fringa ta le ma vovau o le me o le tau le soifuanga cost of living ma ngai a lou pesa o lo ma vovau e ha mai le tau o loa masan yai io e fafanga e le fanau fafanga i lo ainga ia o fa dinga falawa susu alaisa eling sai mingi to lo wale nganna me se foi fafunga anga le tunu o tumu le hava i lo fafunga le ni vaingo le fief vaingo manaete e fu fu ai la u si de sila ya ile tu la ima yo lea ma henga ma le vainga ile fisu ya ingo ta u vainga na i ta u bensini ka u ka vale ta u fale ta u vent ya ole tax ya o fe u o ye ta to ma henga u mana ya fa ta o to adu yo au dafa e fu fu ye ma au ne ngalo ole tu ala lo si o ta tu tu au ne ngalo au ala va ne ngalo ya ti ta to e ma fa fo yo na e fisi ngia yo e lu i fisi O fea lava le nae foe foe ai ni forum ese ese pe ni faa lau ilo foe ia vae nga pati ni amalea po fea lava le pito nuu le nae wai e yei ka lenda mori sinifia o lo e yei ia faa lau ilo o lo fa savali tu o tato tu malo a fai tele o lau sinifia omi ane lau benga te faa ilangi na sinifia lea ia po le ali teime tupu ai lea forum malea forum i fea lava le pito nuu o lea lala mapapa awai a o le tua lalu a fai te awai tu langana i tu fatasinga na ma faa lau ilo a patile na o lau tua lalo lu irifisili Yeah, fai mai le mauta o ave a fai aonga. There's no such question as a stupid question. To low le ngana. Ai moni ale upu. E le aise fesili tu vale. Yeah, o fesili uma e tu mai no ma fofau. Ave uma. Yo tatu tai tai. Ma ave lo tatu tonunga e tali le leia foi. O uma na onga yo tatu tai tai. Lock my tau yai, if I love lawyer Samato Wanga e to Ilvason Tene, Ilmoto Samoa, Eleaya, Nialum Tamfa now, Matai Taim Tamali or Tatu, to no Olo Tau Fetuli, Eleon now now ta, Ilmana Ongajas, in a Yamanuia Tatu to no, in a Yamanuia, out there roar New Sila Atua, Elegata Mo Tangata Fenua, or Tatu Tangata Taufanua, Potangato Lele, I am more Itatu Umalava, or Pacifica, Ya Manisi for your Nua to our Oil Langi, Oloanga, I made to Tonu Lava on New Sila. Vangana, ia tu ala lo tuai zatu pur kalambe tuli tuli a pu ia fainga fa mai alea vainga fa upu fai male vainga fa upu fai ina ia avi ai lo tan tonu a to to a wal fainga palo te dele la so fito novema a wane ngalo ya te oi ia avi fo le naete be ke lo kul felo lo a lo fka uye male ia ma nisi fo o fai pule o lo ta futuli lo to tu malo ia Say hello, yai. Ia ma e vai e kulo yai. E fa pia. Ah, ia ma mai foi leze tali e ilato. Le tali sa o ia luma na ngana te tuli loa ina. Lima minute un tali tulai se folu mai le tui lavasi i. Ah, ile neva ngole fiafi. E tamu fai atul peselia. Ole pesele nei. Ia ole sa mol mana o mai yai. Ia tatu au mai mua. Ole te vama etu. Ole pese pe pianga ianga i le kingdom of tonga. Ah, ia tamu fai atul peselia. Ah, si emailia tau lunga tatu maftanga neva ngole fiafi.